болду. Шунунден кийин кишилер унунга иш ашкымайдыган болуп калды. Нәтижеде у адам ковмо кырындашлары ичиде ишсез адам болуп калганлыктан кишилер арасында этварсыз hayat кечирүшкө мажбур болду. Güzel ahlaklardan ippetni alaylı. İppet, cemiyetteki her bir şahsının içtimai münasebetini başkalar bilen bağlap durduğun muhim halkların biri bulup, İppet'ten ibaret bu pezilet sayısı da kişiler onun yeniden ar namusunu amanet koyalaydı. Hoşnusu, hotun kızlarını onunla işeş kılıp tapşıralaydı. Kıskısı, İppet, erne ayalının onun hıyanat kılmaydıganlığıdın. Ayalını erinin onunğa xiyanat qılmaydığanlığıdın tamamen hatırjam qıldığan nərsidir. Çünki ippetlik ayal erinin işençigi xiyanat qılıp, başqa bir ər bilən benarmal münasuat qurmaydı. Başqala bilən muhabbet hikayesini payda qılmaydı. İppetlik ər mu şundaq? Kişilədə ippetdən ibarat bu güzel ahlak bulmasaydı, bugünkü baxtlik ayılla barlıqqa kəmigən, baxtsızlık айлада мавжуд болган болар эди. Кандайла бир шахстыки иппеттин ибарат бу ахлакый фазилет жоголган яки зайыплашканда у шахсны жамият азалары менен баглап турган эң мухим халкка узулуп кеткен болду. Шунун менен кишилер мындай адамга ишеш кыла алмайдыган, ар намусларын унутуп качырудаган болуп калды да халк ичинде намуссуз адам болуп отурга чыгып калгандан кийин у кадырсыз адам кишилер халмайдыган адам болуп калды. Мындай адамдын колдун коому кырындашларына залымларга сетиптиш ватаныга хыянат кылыш катарлык чоң хыянат турлорунун хаммысы келмейди десе ким ишенеди?

0: kəmi. Tənqrid taxsadaları öz anı düşünü tüqüdü. Aziz dostlar, tarixi təcrüblə şunu ispat edir ki, hər qandaq bir millətinin mənəvi küsülüşüdün boğan nəsivisi ulanın əxlaq fəzilətdiki yüksülüş dərcisi gə qaraq boldu. Qandaqla bir millət mənəvi tərəbdən jıqılışı ulanın əxlaqi tərəbdən jıqılışı bilən bir vaqtda boludu. Aman bolunla.
1: Биздин биримдигибиз ынтымакта.
2: Вместе целая страна.
1: Күч бирдикте.
3: Өрөс алды ынтымак.
1: Наше село в единстве. Улуттар аралык ынтымак бекем болсун.
4: Сиздер Достук студиясы тарабынан даярдалган программаларга ортоктош боло алдыңыздар. Назар салганыңыздарга чоң рахмат. Күнүңүздөр коноо кылансын.